0: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
1: Lijep pozdrav svim slušaocima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Godine 1908. Austro-Ugarska je anektirala Bosnu i Hercegovinu, a Bugarska je proglasila nezavisnost od Osmanskog carstva. Godine 1915. počela je velika ofanziva centralnih sila na Srbiju. Nakon žestokih borbi, srpska vojska povukla se preko Albanije na Krf. Tri godine kasnije srpska vojska probila je Solunski front, što je ubrzalo slom centralnih sila. Godine 1936. rođen je češki književnik i političar Václav Havel. Godine 1938. čehoslovački predsjednik Eduard Beneš podnio je ostavku nakon Minhenskog sporazuma. Godine 1940. rođena je velika jugoslovenska glumica Milena Dravić, koja je tokom karijere snimila oko 90 filmova i osvojila brojne nagrade. Preminula je 14. oktobra 2018. godine u Beogradu. Godine 1947. osnovan je Informbiro, organizacija komunističkih partija sa sjedištem u Beogradu. Njegovo djelovanje posebno je obilježio sukob Jugoslavije i Sovjetskog saveza. Godine 1954. potpisan je Londonski sporazum kojim je riješeno pitanje slobodne zone Trsta između Jugoslavije i Italije. Godine 1969. emitovana je prva epizoda kultne serije Leteći cirkus Montija Pajtona. Godine 1988. Brazil je dobio demokratski ustav. Iste godine Čileanci su na plebiscitu odbili produženje vlasti direktora Augusta Pinochea. Također, 1988. godine u Novom Sadu dogodila se jogurt revolucija kojom su pristalice Slobodana Miloševića srušile rukovodstvo Vojvodine. Godine 1991. Linus Torvalds objavio je prvu zvaničnu verziju Linux kernela. Godine 1995. postignut je sporazum o prekidu vatre u Bosni i Hercegovini koji je bio uvod u mirovne pregovore u Daytonu. I na kraju 2000. godine održani su veliki protesti 5. oktobra kojima je srušen režim Slobodana Miloševića u Srbiji. Godine 2002. održani su 4. opći izbori u Bosni i Hercegovini. Bilo bi to sve u rubrici Dogodilo se na današnji dan. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Nakon muzičkog predaha nastavljamo naše jutarnje druženje, a u nastavku slijede servisne informacije. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo informisano je da je tokom proteklog dana u periodu od 11 sati 37 minuta do 18 sati 30 minuta u mjestu Strgonice izbio požar šume, trave i niskog rastinja. Na terenu su profesionalna vatrogasna jedinica Konjici i dobrovoljna vatrogasna jedinica Neretvica. Požar je i dalje aktivan zbog nepristupačnog terena, ali trenutno nema ugroženih stambenih niti drugih objekata. Vatrogasne ekipe nastavljaju aktivnost na terenu. U nastavku slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime,

Početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Svakog dana sa vama Radio Konjic.
1: A nakon kraćeg muzičkog bloka još jednom vam upućujemo lijep pozdrav iz studija Radio Konjica. Slušate jutarnji program, a u nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija, čitamo izvještaj operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. Tu su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Navodi se da su u protekla 24 sata registrovana 3 krivična djela, također 3 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom, a registrovano je i 7 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. Dio izvještaja odnosi se i na stanje vodostaja rijeke

reci mi nikad generalska zvijezda za njenu ljubav. Medalja na cesti, samotna sjena,

Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica povodom Dana penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. oktobra 2026. godine obezbijedilo je poklon bon u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka za svoje članove godišta od 1961. do 1995. Poklona na adresi Varda 31/A u periodu od 1. do 30. oktobra 2026. godine. Poklon bon može preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovačka radnja Salihović, Luka BB Konjic, naveli su iz udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica. Ovo udruženje već 7. godinu vrši kontinuirano distribuciju poklon bona po godištima od najstarijih ka najmlađim članovima udruženja, tako da ove godine zatvara krug za sve članove udruženja. Na ovaj način svi članovi udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica proći će kroz ovaj vid pomoći bez obzira na imovinsko stanje, a ova podjela se vrši isključivo po godištima. Za sve informacije oko podjele poklon bona, članovi udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica mogu se informisati putem telefonskog broja 036 727 311 radnim danom od 10 do 12 sati.

0: Federalnog radija.
1: Novosti dana. Prema preliminarnim rezultatima opštih izbora, budući članovi državnog predsjedništva su Željka Cvijanović, Darijana Filipović i Denis Bećirović. Konačni raspored mandata u zakonodavnim tijelima biće poznat kada Centralna izborna komisija BiH završi obradu svih rezultata.
2: Prema preliminarnim rezultatima SDA, HDZ i SNSD osvojili su prvo mjesto u svim izbornim jedinicama na nivou parlamentarne skupštine BiH. U pet izbornih jedinica iz Federacije BiH pobjedu je odnijela SDA sa približno 31,57% i prema dostupnim podacima najmanje 9 direktnih mandata.
1: Drugi je SDP sa blizu 15,60% osvojenih glasova i 5 mandata, dok je u izbornoj jedinici 2A najviše glasova osvojila lista predvođena HDZ-om BiH i 4 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 2 direktna i 1 kompenzacijski mandat. 2 direktna mandata ostvarili su Narod i pravda kao i Demokratska fronta. Naša stranka ostvarila je 1 mandat kao i koalicije Hrvatska petorka i NES BiH, PDA i Naprijed. SNSD će prema trenutnim podacima ostvariti 6 mandata, te Pokret Sigurna Srpska i SDS 1 ili 2 kompenzacijska mandata poput Demosa, Ujedinjene Srpske, Liste za pravdu i red i DNS-a.
2: Kad je riječ o Federaciji BiH, najveću dominaciju ostvarila SDA, koja je prema dostavljenim podacima pobjedila u 9 od ukupno 12 izbornih jedinica za predstavnički dom federalnog parlamenta. Preostale 3 izborne jedinice pripale su koaliciji koju predvodi HDZ BiH, iako još nepotvrđeni rezultati opštih izbora nude 2 mogućnosti, smatra politički analitičar Adi Sarapović.
3: U najboljem slučaju proces formiranja vlasti može početi od kantona, jer da bi pričali o gornjim nivoima ili kompletiranju gornjih nivoa, moramo pričati o domovima naroda. Domovi naroda opet ovisi o tome kako će se složiti kantonalne skupštine. Proces kreće dakle od kantonalne skupština i tu najprije možemo vidjeti ili očekivati krupnije promjene u parlamentarnim većinama, pa preko toga naravno i u vladama, uključujući recimo evo i vladu kantona Sarajevo, u kojoj se ta promjena možda najbolje i vidi. Parlamentarna većina ili grupa stranaka koje su do sad imale vlast u kantonu Sarajevo drastično su podbacili s rezultatom i očigledno je da nekih od njih uopšte nema, da su neki drugi dobili par mandata manje i da više nema te parlamentarne većine. S druge strane, postoji hipotetska druga parlamentarna većina okupljena oko SDA, SBH, DF-a, koja bi se onda mogla aplicirati i na gornje nivoje, odnosno i na federalni i na državni, i čini mi se da zato već postoji i dovoljan broj osvojenih mandata, odnosno parlamentarnih ruku. E sad, uslov za sve to, dakle, jeste da CIK proglasi konačne rezultate, da se na taj način apsolvira izborni proces, odnosno da se njegov posljednji korak dovede do kraja, a to je izbor delegata za Dom naroda federalnog parlamenta, a onda izbor delegata i za državni parlament, za Dom naroda, gdje bi onda trebalo očekivati pokretanje procesa imenovanja novog vijeća ministara. I tu dolazimo do kritične tačke u kojoj stranke koje danas sjede u vijeću ministara nemaju gotovo nikakav interes da taj proces naročito ubrzavaju, pa čak ni da ga uopšte vode. Naravno, mislim i na SNSD i na HDZ, oni su već unutra i po svim mogućim kombinacijama opet će biti unutra, a i ove druge stranke koje danas participiraju vijeću ministara iz stranaka trojke, iz grupacije trojke, također nemaju interes za promjenom.
2: Konačni raspored mandata treba posmatrati uz rezervu sve dok Centralna izborna komisija BiH ne završi obradu svih rezultata, uključujući glasove poštom i druge kategorije glasanja, te ne izvrši konačnu dodjelu mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Dvije najjače stranke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu upodebljene su rezultat sa prošlih izbora. HDZ BiH i SDA zajedno imaju 21 ruku u skupštini, koja broji 30 zastupnika. Prema trenutnoj projekciji, HDZ će imati 13, a SDA 8 mandata u kantonalnoj skupštini. Budući da je Hercegovačko-neretvanski kanton sa posebnim režimom za izglasavanje vlade i budžeta, zašto je potrebna dvotrećinska većina, ove stranke su to na jučerašnjim izborima i ostvarile. Vlast mogu formirati i bez drugih partnera, govore Milan Citarski, politički analitičar, i Kristina Spajić-Perić, glavna urednica

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

U programu Radio Konjica slušate emisiju Nacionalne manjine. Sa vama su Medin Jusufović i Amila Habibija. Danas govorimo o obilježjima romske populacije. Međunarodna zastava Roma je zvanično nacionalno obilježje romskog naroda. Usvojena je na prvom svjetskom kongresu Roma održanom u Londonu 1971. godine. Romska populacija kao transnacionalan narod nema klasičan, jedinstven i opće prihvaćen državni grb, već sve njegove elemente i zvaničnu simboliku nosi upravo dizajn njihove prepoznatljive zastave. Zastava je podijeljena vodoravno na dva jednaka dijela sa prepoznatljivim crvenim simbolom u samoj sredini. Plava boja, gornja polovina, simbolizuje nebo, prostranstvo, slobodu, mir i duhovnost. Zelena boja, donja polovina, simbolizuje zemlju, prirodu, plodnost, travu i puteve koje su Romi kroz historiju prelazili. Crveni točak sa 16 krakova u sredini naziva se i čakra. Ovaj ključni simbol ima dvostruko značenje. Predstavlja tradicionalni rimski točak od zaprežnih kola koji označava migracije, putovanja i nomadski način života koji je obilježio historiju ovog naroda. Ujedno je i omaž Indiji, odnosno simbolu Ashoka čakre, čime se službeno ukazuje na drevno geografsko porijeklo romskog naroda sa indijskog podkontinenta. Kako Romi nikada nisu imali svoju nacionalnu državu i zbog slabosti međunarodnog romskog pokreta, desetljećima se nije postavljalo pitanje da Romi dobiju svoju himnu. Situacija se počela postepeno mijenjati 60. i 70. godina prošlog vijeka općom liberalizacijom zapadnog svijeta, procesom dekolonizacije, borbom za jednakost crnih.

Slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Narodna muzika u programu Radio Konjica.